0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa. Nei, sorry.
2: Vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke.

0: Pierre Daly. God morgen, riktig god fredag morgen. Endelig så det helg, og endelig det forhåpentligvis velfortjente fridager som venter. Ellen og jeg, vi både våkne og på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og ikke bare det fredag, men det også en uke igjen til bursdagen min.
1: Oi, oi, oi, ja, det en uke igjen i dag, det.
0: I dag, ja, så jeg tenkte at jeg bare sånn diskret i en bisetning skulle minne om det i starten her, sånn at det ikke noen som går glipp av det neste uke.
1: Vet du hva, Kjetil Huggen? Vet du hva jeg har hatt i kalenderen min, på privat på telefonen min, i cirka litt over et halvt år nå, det?
0: Har du det?
1: Ja, litt over et halvt år. Og det fordi jeg har en idé.
0: Oi.
1: Jeg har en gave du skal få om en uke, som jeg gleder meg så mye til å gi deg. Fordi det markerte jeg i kalenderen min for litt over et halvt år siden. Det skal Kjetil få.
0: Nå blir jeg litt rørt, eller bør jeg bli litt, det litt urovekkende?
1: Det kan hende, du blir rørt.
0: Når du sier at det deg, og jeg gleder meg til du skal få det.
1: Ja, det kan hende, du blir rørt.
0: Men før vi kommer så langt, så skal vi ha en deilig helg, og ikke minst en deilig fredag. Og vi selvfølgelig glad for at du har skrudd på radioen og vil dele starten på den sammen.

0: Gratulerer med dagen til Danmark og alle dansker.
1: Yes.
0: Som feirer sin nasjonaldag i dag. Og i anledning nasjonaldagen til danskene så har jeg laget en liten en danske quiz til deg, Ellen, hvor det gjelder å gjenkjenne og forklare dagligdags danske ord. Og jeg har da funnet disse ordene i filmer og sanger og sånn, sånn at du får satt de inn i en sammenheng. Det er jo viktig, for dansk kan jo være både rart å skjønne og at det går litt fort noen ganger.
1: Altså, jeg tar jo litt stolt i det. Jeg tenker at jeg ganske god i dansk. Jeg har vokst opp med serier som Jesus og Josefine, for eksempel, på TV. Altså, liksom, jeg føler at dette burde gå bra.
0: Første lydklippet fra Olsenbanden. Olsenbanden var jo originalt danske filmer, så lagde man norske versjoner av de danske filmene. Hør her.
2: Skal det nu være min skyld?
3: Var det ikke din skyld, vogn? Den brød sammen, du er alt for fed, mand.
2: Og jeg er fri. Jeg er aldeles ikke fed. Jeg er bare lidt kraftig.
3: Du smelter fed, mand.
0: Smelter fed?
1: Hva skal jeg etterpå?
0: Du skal forklare smellefær.
1: Smellefær, man.
0: Smellefær, man.
1: At du er dødsfeit.
0: Smellfeit.
1: Ja.
0: Herlig, ofte brukt dansk ord. Neste her i den danske quizzen, for det jo mye språkforvirring blant de skandinaviske landene, og jeg har da funnet en svensk youtuber, han heter Habasut, og han skal lage en dansk spesialitet.
4: Jeg har kjøpt dubbel uppsättning mandelmassa. Så jeg tenkte göra en mandelmassenäse. Som heter i Danmark.
1: Mandelmassenäse?
0: Mandelmassenäse.
1: Det var vanskelig å gjette hva svenske mener dansken sier. Mandelmassenäse. Det et eller annet med mandler i hvert fall.
0: Mandelmassenäse.
1: Mandelkake eller noe?
0: Nei. Mandelmasse, hva det for noe?
1: Ja, det jo da marsipankake.
0: Og nesse, det
1: marsipan, et eller annet. Nesse, jeg vet ikke.
0: Nesse?
1: Jeg vet ikke.
0: Nessenøff?
1: Ja, marsipangris!
0: Marsipangris!
1: Ah.
0: Ja da!
1: Mandelmassenäse. Det var ikke så dumt.
0: Jeg litt usikker på om det et dansk ord, eller om det svenskene som bare mobber dansken og sier at marsipangris heter mandelmassenasse, men det jo for morsomt.
1: Ja.
0: Siste i quizzen her, en klassisk dansk sang om knælekæle. Du hør her.
5: Knalle, Kalle har hende hår, han killer pigerne svim, hvad går. Knalle, Kalle har
0: hende hår, han killer pigerne svim, hvad går. Hvor er
1: Knalle? Det er Pule.
0: det er helt riktig.
1: Og han Kalle var ikke hår heller, var det ikke det han synger?
0: Og han Kalle har hente hår.
1: ja.
0: Så da, det var en av tre det, men det var den viktigste.
1: ja. Men du satt på at jeg sa det rett fra. Ligge da, på pent språket.

0: Endelig så det helg, og endelig så det fredag, og vi klar for en ny runde med Godmorgen-duellen. I dag skal vi til Trøndelag, til Rissa, av en dame som heter Astrid Gangstad. Hei og god morgen, Astrid.
1: God morgen.
0: Hvor Kuling og Rally?
1: De sendte ut på tur.
2: Ja, hvem Kuling og Rally?
1: Det mine to kollegutter på 5 år og 5 måneder.
2: Ja, fordi Astrid, det ikke feil å si at du liker hunden, eller?
1: Jeg digger hunden, jeg født med hund I blodet.
0: Hvor mange hunder har du hatt?
1: På det meste så hadde vi vel 7 til sammen, tror jeg.
2: 7 hunder samtidig?
1: Ja.
2: Hvor, altså, da har du hunder ute I hundegård, eller?
1: Neida.
2: Ok, 7 hunder samtidig. Hvor sover de på natta, og hvordan det å 7 hunder inni et hus?
1: Jo, det litt hundar overalt. Det var det. og trangt I senga.
2: Yes,
1: spesielt artig var det på da, julaften, når den minste tispa fikk løpetid, og det var 3 svære handhunder som for og sprang etter hun inni huset.
2: Det var forferdelig julaften.
1: Det var første året vi kastet et juletre, første juledag, for alle pyntene hang på ene siden.
2: Det
0: er veldig, veldig gøy å høre. Men hvem vil du møte I duell? Det det store spørsmålet. Før du forteller det, så skal vi få et hint til dagens tema fra vår produsent Niklas. Hva hint I dag, Niklas?
3: Bob, Bob, deri, deri, Bob, Bob,
2: Su.
0: Oi, kryptisk hint. Hvem vil du konkurrere mot, Ellen eller meg som heter Kjetil?
1: Nei, jeg liker jo bare bedre enn mannfolk, så det må bli Kjetil.
2: Kjør!
0: Jeg tar det som en utfordring. Vi snart I gang, Astrid.

Vi skriver jo faktisk 5. juni. Har du badet ennå, eller har du ikke? Og om du synes det litt tidlig, kan du jo gjøre som Zac Brown Band ifølge med Sean Merlins her. Og nøye deg med rumpa i sanda og bare terne i vannet. Denne heter Toast.

0: Er du god til å lage mat, du? Ja, jeg tror jeg sånn skikkelig midt på tre god til å lage mat, men at jeg lager en dugelig potetstappe, det skal jeg faktisk ha. Dette nevnt for at nå har vi sendt ut vår særdeles anvendelige medarbeider, Dyveke Skauge. Hun jo nesten som, ja, nettopp, poteten, ikke sant? Hun har spurt den ene og den andre, hvordan liker du din potet?
1: Potetmos er digg. Helst med litt klumper i fortsatt.
2: Oi, det noe klyftpotatis i ugn.
3: Ovnsbakte poteter?
2: Ja.
4: Kanskje stekes i ovn eller som potetgull.
3: Mm-hmm. Og som potetgull, hva favoritten da?
4: Sørlandschips.
3: Med?
4: Salt og pepper.
3: Er du en potetperson?
5: Ja, jeg vil jo si det, men jeg mer sånn pomfri person, ja.

0: skal høre Blake Shelton synge Stay Country or Die Trying. Men før det, apropos Dave, så hvis ikke du Dave før tida, så bør du absolutt ikke kalle Ellen. Ifra god morgen, Ben og Kjetil. For en voksen dame, det faller ikke i god jord for meg.
1: Absolutt. Det blir en voksen dame. Dette
2: ikke
1: kalle
2: meg sånn, voksen dame.
1: Nei, ja, men dette jo sånn som jeg tenker at...
2: Ja, men voksen dame høres ut som...
0: Ja, akkurat. Nettopp. Så vær forsiktig med det. Da Blake Shelton og Stay Country, you're that right.

Sånn er som oss med Henning Kvitnes. Og nå det på tide å dra herfra. Jeg skal dra nordover, hjem til stedet jeg kommer fra, øya Smøla, og der skal jeg gifte meg i morgen. Passe nervøs, kan du si. Men jeg gleder meg masse også. Jeg skal gi mitt ja til min kjære Svanhild. Ha det!

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa. Nei, sorry.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Hvem snakker du med?
4: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.